0: Argentina面向世界。
1: Right, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Right, 世界に向けてアル

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンアルモンド。

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Cry, Argentina to the world
0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina al mundo
2: Cry, Argentina al mundo
1: Hi, Argentinian in the world

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアル

けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年8月24日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問のため様々な作業が行われています。現在本年11月度アルゼンチンを訪れるローマ法王レオン14世を迎え入れるためアルゼンチンではそれらの作業が進んでいます。そして現在はバチカンの先発の第一陣がアルゼンチンに到着し作業が進めておられ、そして8月の最後の日、そして9月の最初の1週間で先発バチカンの先発団第2弾がアルゼンチンに到着し、セキュリティなどについてレオン14世が訪問する場所の現地視察などが、このセキュリティ担当、バチカンのセキュリティ担当のメンバーがアルゼンチンを訪問し、視察を行うことになっています。そしてアルゼンチンでの主なローマ法王の、活動はブエノスアイレス市内、そしてブエノスアイレス州ルハン大聖堂、そしてコルドバ州でのこの3つの場所を訪問し、そしてそのすべての場所で大規模なミサを行うと予定されており、そしてこのミサへの入場はオープンに、一般社会、一般市民に向けてオープンになると発表されています。

では次のニュース。ミシオネス州で恒例の移民祭が行われます。毎年ミシオネス州で行われる移民祭、本年度は第46回目の開催となっています。

オープンのオープンになるため、値段もそのためにたくさんの人に買ってもらえるよう値段が設定されています。そして西オネス州にある15のコミュニティ、15のこ、これ、コミュニティが参加し行われるもので、文化、料理、そして音楽、そして舞踏などが行われることになっています。そして今回のこの移民祭、巨大パビリオンで16のコミュニティの代表が参加して、それぞれのコミュニティの 特色などが見られる移民祭となっており、パビリオンは1200平方メーターの面積で、大変大きくたくさんの人々がこの移民祭を訪れると発表されています。

では続いて聞いていただきます一曲。Como dos extraños。ペドロ・アスナールでどうぞお聞きください。

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: DAE アルゼンチンオムンド
2: DAE アルゼンチンオムンド
3: DAE アルゼンチンインディベット
0: DAE アルゼンチンオムンド

では次のニュース、ご紹介するのはサンタフェ州で起きている大規模な冠水についてです。サンタフェ州のベラという、都市で、まあ、都市というかもうこれはまあ農耕地の場所なんですけれども、このサンタフェ州のベラで大冠水が起こっており、約10万ヘクタールの面積が水についてしまっており、この、冠水はチャコ州より流れている川が水位が上昇し、そしてその河口部にあるサンタフェ州のこのベラ市が冠水していることになっています。そしてこの10万ヘクタールという巨大な面積、農業地として使われており、特に穀物栽培のほかに家畜栽培、牛などがそこで飼われているもので、そしてアルゼンチンの、家畜業、牛らは放牧されており、この広大な土地で放牧されており、そしてその草を、食べているんですけれども、この面積が水に浸かっていることで、これらの牛たちの行き場所がなくなっており、また水に本当に浸かっているので、トラックなどもこの農地に入れなくなっており、どこにこれらの牛を連れて行くのか、そして食べ物、まあ、乾燥された草のパレットがありますけれども、これを運ぶのにもトラックが必要で、そのトラックもこの農地に入れないという悲惨な状況で、この水が完全に引くのは今年年末まで、今年年末までかかると見られています。そしてこのチャコ州で約1100ミリリットルの降水があり、その降水、まあ、この1年間の間であった降水率、降水量1100ミリリットルで、このチャコ州でこの水位が上昇してしまった川などのその河口場にあるサンタフェ州のベラ市の冠水につながっているという報告がなされています。

では次のニュース、ブエノスアイレスからマドリッドまで飛ぶ予定だった飛行機、テクニカル問題でブラジルに緊急着陸し、昨日から現在まで約400人の乗客が足止めを食らっています。そしてこの緊急着陸をしたのはスペインの LC のプラスウルトラ社の飛行機で、技術的なアベレージということで緊急着陸を行いました。緊急着陸をしたのはブラジルの北東部にあるナタルという海岸沿いの地域で、町で、ここで乗客らはすべて飛行機より降り、そして、空港内で一晩を明かし、現在に至っています。そして、このスペインの LC 社プラスウルトラ社の飛行機はアルゼンチンで3月に就航したばかりのこのルートブエノスアイレスマドリッド、本当にこの緊急着陸し、現在も400人の乗客がナタルの空港内で足止めを食らうという現状になっています。

sí. では続いて聴いていただきます一曲はダメウンリモンディビディードスというロックバンドでどうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇りで明けています。午後2時28分現在の気温は11度、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は11度となっています。そして今日のブエノスアイレス、北東から南西へ向けて時速7キロの風が吹いており、時速15キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い9度という体感気温が記録されており、実際の気温よりも寒く感じられます。そして今日の UV 指数は4、中レベル程度で、日の出の時間は7時21分、視程は 32km、湿度は 62%、気圧 1025hPa となっています。そしてこの曇りのお天気は今日も一日中続くと見られており、夜空も曇ったものになると見られています。そして、曇りは曇っているんですけれども、雨の予報はなく、本日、そして明日、そして明後日と曇りの日々が、雨はなく曇りの日々がずっと予報として出されています。では、これで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聞いていただきます。一曲、エル・エクストラーニョ・デ・ペロ・ラルゴ、ロス・エナニートス・ベルデスという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、 DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールお伝えしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: Trae Argentina al mundo.
3: Trae Argentinian in die Welt.

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はフィールドホッケー。ネザーランド、そしてベルギーで行われているフィールドホッケーワールドカップで、アルゼンチンのフィールドホッケー男子選抜ロス・レオネスはインドと対戦し、5対2の大勝。この勝利でロス・レオネスはフィールドホッケーワールドカップ準決勝進出あと一歩となりました。そしてこのアルゼンチンの選抜が準決勝進出のためには2つのコンディションが達成されなければいけません。その条件とは、イングランドがネザーランドに対して3ゴールまたはそれ以上のゴールでイングランドが勝たなければ、アルゼンチンの準決勝進出が確定することになっています。イングランドが勝たなければ、このネザーランドにこの大勝しなければ3ゴールまたはそれ以上のゴール差でイングランドがこのネザーランドに勝たなければアルゼンチンの準決勝進出が確定するということになっています。アルゼンチンの選抜はグループ予選 A グループを勝ち点6ポイントでグループ予選第2位で通過しました。そして、準々決勝でニュージーランドと7対1で、大勝し、そしてこのインドとの対戦も5対2という、大勝し、そして、現在は、スタンバイ状態。このイングランドが勝たなければこの進む、大変なゴール差で勝たなければ進むということになっています。ということで、この今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはフィールドホッケー、現在ネザーランド、そしてベルギーで行われているフィールドホッケーワールドカップでのアルゼンチン選抜ロス・レオネスの、が準決勝まであともう一歩という、条件にいる、本当に準決勝進出まであともう少しというところまで来ているというニュースをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、マリエル・イ・エル・カピタン、スイ・ジェネリスという、トリオで、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月24日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

0: Chai, 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: RAE Argentinian in the Welt.
0: RAE Argentina al Mundo. Argentina 女人，民间文学艺术的杰作和先锋。

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world

0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: Hi, Argentina, 面向世界。
1: Hi, Argentina, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina, ao mundo.